გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახსოვთ 4 სექტემბერი, ხუთშაბათი, თურქიას დროით 11 თბილისის დროით. 12 საათია რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა. ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა ერდოანმა მუსლიმებს ასიმილაციის გარეშე ინტეგრაციისგან მოუწოდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ მუსლიმები ენის, კულტურის თუ ფესვების დათმობის გარეშე უნდა ინტეგრირდნენ იმ საზოგადოებებში, რომლებშიც ცხოვრობენ. ნიუ-იორკში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ერდოანმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ მუსლიმებისგან ძირითადად არა ინტეგრაციას, არამედ ასიმილაციას ელიან და აღნიშნა. ინტეგრაციას კი ასიმილაციის ნებისმიერ ფორმას არა. ერდოანმა ასევე დაზიანა, რომ თურქული წარმოშობის ამერიკელებს შეუძლიათ გააძლიერონ თავიანთი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული როლი, პარალელურად კი შეინარჩუნონ კავშირი სამშობლოსთან. პრეზიდენტმა ასევე უფრო ძლიერი წარმომადგენლობისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ძლიერ თემებს შეუძლიათ დაეხმარონ ისლამოფობიასთან, ქსენოფობიასთან და დისკრიმინაციასთან ბრძოლას.
1: თურქეთისა და ერაყის ხელისუფლებების შეთანხმებას სინჯარში სახელმწიფო ხელისუფლების სრულად აღდგენისა და აკრძალული ცხოვრების შეარაღებული დაჯგუფების ყოფნის დასრულების საკითხზე. პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის მიერ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ალი ალ-ზაიდის მიღებისას მხარეები შეთანხმდნენ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დეპარტამენტმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში მყოფი ერდოღანის მიერ ერაყის პრემიერ-მინისტრის მიღების შემდეგ თურქია-ერაყის ერთობლივი პრეს-რილიზი გაავრცელა. აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, მოლაპარაკებებზე, სადაც თურქისა და ერაყის ხელისუფლებებმა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ურთიერთობები ყველა ასპექტში განიხილეს, მხარეები შეთანხმდნენ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ამ კონტექსტში მიღწეული შეთანხმება სინჯარში სახელმწიფო ხელისუფლების სრულად აღდგენისა და აკრძალული უცხოური შეარაღებული დაჯგუფებების ყოფნის დასრულების შესახებ. ერაყის მიერ უსაფრთხოების ამ ღონისძიებებში მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით შეთანხმებული მექანიზმისა და ვადების შესაბამისად თურქული ძალები ბაშიკა ზირკანის ბაზას ეტაპობრივად გადასცემენ ერაყის ფედერალურ მთავრობას. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ ორმხრივი ვაჭრობისა და ინვესტიციების მოცულობის გაზრდაზე, ხელმოწერილი შეთანხმების დაუყოვნებლივ ამოქმედებაზე და ერთობლივი სტრატეგიული პროდუქტების, მათ შორის განვითარების გზის პროექტის დაჩქარებაზე.
0: უკრაინამ თურქიაში სამხრივი სამშვიდობო სამატისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიევი უკიდურესად ღია უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებებისთვის თურქიის მასპინძლობის მიმართ. ეს განცხადება ზელენსკიმ თურქიის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ერდოანმა დაადასტურა მზადყოფნა უმასპინძლოს სამიც უმაღლეს დონეზე. შავ ზღვაში უსაფრთხოების საკითხის განხილვისას ორმა ლიდერმა ისაუბრა ისეთ თემებზე, როგორიცაა რუსეთთან საზღვაო სფეროში შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტა და რეგიონში სასურსათო ტვირთების გადაზიდვის მარშრუტების დაცვა. ზელენსკიმ ასევე შეაქო თურქეს კონსტრუქციული როლი და იგი შავ ზღვაში უკრაინის ძალიან ძლიერ პარტნიორად დაახასიათა.
2: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ირანის პრეზიდენტმა ფეზეშკიანმა უარყო ამერიკის ბრალდებები ტერორიზმთან დაკავშირებით და პასუხისმგებლობა ისრაელს დააკისრა. ირანის პრეზიდენტმა ფეზეშკიანმა განაცხადა, რომ თეირანი არ არის ტერორიზმის მთავარი სპონსორი სახელმწიფო მსოფლიოში. როგორც ამას ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამტკიცებს, ფეზეშკიანმა აღნიშნა, რომ ირანი სინამდვილეში თავად არის ტერორიზმის მსხვერპლი და ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ მკვლელობებსა და თავდასხმებზე, მათ შორის ირანში სკოლის დაბომბვაზე, პასუხისმგებლობა ისრაელს დააკისრა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ფეზეშკიანმა ასევე დასძინა, რომ ირანელმა ხალხმა მტკიცე პოზიცია შეინარჩუნა ამერიკა-ისრაელის შვიდთვიანი თავდასხმების განმავლობაში. ამავდროულად ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ნეთანიაჰუს საკუთარ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებების შემდეგ ნიუ-იორკში ვიზიტის შეწყვეტას გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ ნეთანიაჰუ ხუთშაბათს მაინც გამოვა სიტყვით გაეროში და ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ დაბრუნდება ისრაელში.
0: პაკისტანმა საჰაერო დარტყმებითა და დრონებით ავღანეთის ტერიტორიაზე არსებული 10 ობიექტი ამოიღო. მიზანში მთავრობამ განმარტა, რომ ეს ნაბიჯი ავღანეთის ტერიტორიიდან აფრენილი უპილოტო საფრენი აპარატების აღმოჩენისა და ჩამოგდების შემდეგ გადაიდგა. ინფორმაციის მინისტრმა ათაულა ტარარმა უპილოტო საფრენი აპარატების ქმედება პაკისტანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად შეაფასა. ტარარმა განაცხადა, რომ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა თითოეული დრონი დააფიქსირეს და გაანეიტრალეს მანამ, სანამ ისინი სამიზნეების განადგურებას შეძლებდნენ. პაკისტანის პასუხი შეფასდა როგორც მიზანმიმართული, ზუსტი და პროპორციული. ამასთანავე პაკისტანელმა მინისტრმა მოუწოდა ავღანეთის თალიბანის მთავრობას გადადგას რეალური გადამოწმებადი და გრძელვადიანი ნაბიჯები ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი ტერორისტული ელემენტების წინააღმდეგ.
1: ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უჩვეულო თავაზიანობა გამოიჩინა და ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს, რომელიც სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა ამერიკაში, ორ სუპერსახელმწიფოს შორის დაძაბულობის განსახილველად პირადად დახვდა ენდრიუსის გაერთიანებულ ბაზაზე. აეროპორტში გამართული ეს დახვედრა ის იშვიათი შემთხვევა იყო, როცა რასაც ამერიკის პრეზიდენტები აკეთებენ და მან განსაზღვრა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ვიზიტის მიმდინარეობის ტონი. სამხედრო ცერემონიალი ჩატარებული ეს დახვედრა აღსანიშნავია იმითაც, რომ ეს არის სის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი ვაშინგტონში 10 წელზე მეტი ხნის შემდეგ. ორმა ქვეყანამ ოფიციალურ მოლაპარაკებამდე სავაჭრო ზავი 10 იანვრამდე გაახანგრძლივა. ტრამპი და პირველი ლედი მელანია ტრამპი ასაფრენ ბილიკზე იმყოფებოდნენ სისა და მისი მეუღლის პენ გლიუანის დასახვედრად. ამ დროს სამხედრო თვითმფრინავებმა მისასალმებელი გადაფრენა განახორციელეს მხარეთა დღის წესრიგშია ვაჭრობა, ხელოვნური ინტელექტი და ირანი.
0: და ბოლოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები უეფას ერთა ა ლიგის პირველ ჯგუფში თავის პირველ მატჩს ხვალ ქოჯაელიში საფრანგეთის წინააღმდეგ გამართავს. ქოჯაელის სტადიონზე სამართის შეხვედრა თურქეს დროით 21 საათზე დაიწყება მატჩს გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯი ფელიქს ცვაიერი გაუძღვება ჯგუფის მეორე მატჩი იტალია და ბელგია, რომში დაუპირისპირდებია ერთმანეთს ორივე მატჩი ერთსა და იმავე დროს დაიწყება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვიძირებით ფერმენტაციის სამყაროში საკვების შენახვისა და გემოს შექმნის ერთ-ერთ უძველეს მეთოდში. ფერმენტაცია შესაძლოა პირველი ბიოქიმიური გარდაქმნა, რომელიც კაცობრიობამ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად აღმოაჩინა. მილიარდობით მიკროორგანიზმი, რომელთაც თვალით ვერ ვხედავთ საკვებს არამხოლოდ ფუჭებას არიდებს, არამედ მას უფრო გემრიელს, ნუყიერსა და ადვილად

მოსანელებას ხდის. ამ უხილავი მეგობრების წყალობით ზაფხულის ბარაქის ზამთრისთვის შენახვა გახდა შესაძლებელი. წნილიდან კეფირამდე ბუნებრივ საფუარზე გამომცხვარი პურიდან ქიმჩიმდე. მზად ხართ მოისმინოთ ამ ათასწლიანი სივრცის ისტორია და მისი მოგზაურობა სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში. დაახლოებით 10000 წლის წინ ნეოლითის ხანაში ბინადარ ცხოვრებაზე გადასული ადამიანთა ჯგუფები მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დადგნენ. აღებული მოსავალი სწრაფად ფუჭდებოდა ხორბალი ხილი ბოსნეული რძე. ყველაფერი მოკლე დროში უნდა გამოიყენებინათ. სწორედ ამ დროს დაკვირვებისა და გამოცდილების შედეგად აღმოაჩინეს ფერმენტაცია. როდესაც ფერმენტაციის კვალს მივყვებით, ჩვენ წინაშე არა მხოლოდ კულინარია, არამედ კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპები იშლება. არქეოლოგიური გათხრები ჩინეთში მდინარე იანძის ხეობაში ნაპოვნ 9000 წლის წინანდელ ჭურჭელზე ბრინჯის ფლისა და ხილის ნარჩენებთან ერთად ფერმენტაციის კვალსაც აჩვენებს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში ამზადებდნენ ფერმენტირებულ სასმელებს. ისტორიის ნულოვან წერტილში მგებეკლი თეფეზე გიგანტური ქვისჭურჭლების ფსკერზე ნაპოვნია კალციუმის ოქსალიტის ნარჩენები. ეს კვალი გვაფიქრებინებს, რომ ჯერ კიდევ მომთაბარე ტომებიც კი ახდენდნენ ველური მარცვლეულის ფერმენტაციას. მსგავსად ამისად ძველ ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვით 400,000 წლებში ბუნებრივი საფუარისა და ბაქტერიების მეშვეობით პურის გამოცხობა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი იყო. ყველა ეს მაგალითი გვიჩვენებს ერთ რამეს: ფერმენტაცია არის ცოდნის ერთ-ერთი უძველესი სფერო, რომელმაც კაცობრიობის ძირითადი საკვები ჩამოაყალიბა. ანატოლია ფერმენტაციის კულტურის თვალსაზრისით უაღრესად მდიდარი გეოგრაფია. ფეული არეალია. ყოველ რეგიონს და ყოველ სეზონს თავისი უნიკალური ფერმენტირებული პროდუქტი აქვს, რაც ბუნებასთან დამყარებული უძველესი თანამშრომლობის შედეგია. წნილი ანატოლიის ერთ-ერთი უძველესი ფერმენტირებული გემოა. სიტყვა მომდინარეობს სპარსული თორშიდან, რაც მჟავეს ნიშნავს. ზაფხულში მოკრეფილი წიწაკა, კომბოსტო, სტაფილო და კიტრი მარილიან წყალში ბუნებრივი ფერმენტაციისთვის იდება და ასე მზადდება ზამთრისთვის. ანატოლიურ წნილებს განსაკუთრებულს ხდის არა მხოლოდ ზმარი, არამედ ბუნებრივი რძემჟავა ბაქტერიები, რომლებიც ბოსნეულში არსებულ შაქარს მჟავად გავარდაქმნიან, მიიღება შედეგად უფრო ღრმა და მდიდარი არომატი. რაც შეეხება კეფირს, ის ცოცხალი კულტურებით მდიდარი ზრდის სასმელი ანატოლიაში, იგი კავკასიიდან ჩერქეზული თემების მეშვეობით შევიდა. კეფირის სოკო ცოცხალი მემკვიდრეობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ახლა კი გავცდეთ ანატოლიის საზღვრებს და გადავხედოთ მსოფლიოს ფერმენტირებულ გემოებს. ფერმენტაცია უნივერსალურია, თუმცა ყველა კულტურამ თავისი კლიმატისა და ინგრედიენტების მიხედვით განსხვავებული პროდუქტი შექმნა. კიმჩი კორეის ეროვნული ფერმენტირებული კერძია. კომბოსტოსგან, თალგამისგან, ნივრისა და ცხარე წიწაკისგან დამზადებული ეს პროდუქტი კორეული სამზარეულო საფუძველია. კიმჩის მომზადების სეზონი, კიმჩანგი, იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. რაც შეეხება კომბუჩას, ის ფერმენტირებული ჩაის თანამედროვე წარმომადგენელია მისი ფესვები ჩინეთში, თუმცა დღეს გლობალურ სასმელად იქცა. ჩაი, შაქარი და ცოცხალი კულტურა ერთად ქმნის ოდნავ გაზიან და მომშავო გემოს. ზაუერკრაუტი, გერმანიისა და ცენტრალური ევროპის ფერმენტირებული კომბოსტოა. წვრილად დაჭრილი კომბოსტო მხოლოდ მარილით ფერმენტირდება. მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა მეზღვაურებისთვის გრძელი მოგზაურობების დროს დაავადებებისგან დასაცავად. და ბოლოს, რატომ არის ფერმენტაცია ასეთი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ეს არის შენახვის ბუნებრივი მეთოდი. მაცივრის გამოგონებამდე დიდი ხნით ადრე ადამიანების საკვებს სწორედ ასე ურთხილდებოდნენ. ფერმენტაციის პროცესში იზრდება ვიტამინების რაოდენობა, უმჯობესდება მინერალების სათვისება და საკვების ბიოლოგიური ღირებულება. რაც მთავარია, იგი ხელს უწყობს საჭმის მონელებას და აძლიერებს იმუნურ სისტემას. ფერმენტირებული გემოები მხოლოდ საკვები არ არის, ეს არის ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრების ხელოვნება. ათასობით წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა აღმოაჩინეს უხილავი მიკროორგანიზმების ძალა და მათთან თანამშრომლობა ის. დღეს, როდესაც წვნილის კლერას ხსნით, თქვენ 1000 წლიანი სიბრძნეს აგემოვნებთ. როდესაც ბუნებრივ საფუარზე პურს აცხობთ, აგრძელებთ ძველი ეგვიპტიდან მომავალ ტრადიციას. როდესაც კეფირს სვამთ,

0: მოსარჩელე ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში საყოველთაო სამართლის ერთ-ერთ ფუნდამენტზე ვისაუბრებთ, რომელიც ასე ჟღერს: ყველა უდანაშაულოა, სანამ დანაშაული არ დამტკიცდება. ეს პრინციპი, რომელიც სამართლის ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს და რომელზეც აგებულია თანამედროვე სამართალი, სამართლიანი სასამართლოს წინაპირობად მიიჩნევა. მოსარჩელე ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება, გულისხმობს იმას, რომ ბრალმდებელი ვალდებულია თავისი ბრალდების საფუძველი დაამტკიცოს. ეს სიტყვები, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც მოქმედია, თანამედროვე სამართალში ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ეს პრინციპი სამართლიანი სასამართლოსა და მიუკერძოებლობის პრინციპებთან მჭიდრო კავშირშია. სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის მოთხოვნის საფუძველზე მხარეები მართლმსაჯულების წინაშე თანაბარ პირობებში არიან. ბრალმდებელი მხარის ვალდებულება თავისი ბრალდების დამტკიცებაა, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საპირისპირო მხარეს არასაჭირო თავის დაცვა არ მოუწიოს. ეს პრინციპი იძლევა იმის გარანტიას, რომ სასამართლოები მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იყოს. ბრალმდებლის მტკიცების ვალდებულება უზრუნველყოფს სასამართლოს მიუკერძოებლობას და გადაწყვეტილების მიღებას მხოლოდ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. გარდა ამისა, ზოგიერთი ქვეყნის სამართლებრივ სისტემაში, მათ შორის თურქიაშიც, ბრალდების მხარე ვალდებულია ეჭმიტანილის სასარგებლო მტკიცებულებებიც შეაგროვოს. ბრალმდებლის მტკიცების ვალდებულება ხელს უშლის თვითნებურ და დაუსაბუთებელ ბრალდებებს. სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირის უდანაშაულობის პრეზუმცია დაცული. ეს ვითარება ყველა უდანაშაულოა, სანამ მისი დანაშაული არ დამტკიცდება. პრინციპის ფარგლებში დანაშაულის დამტკიცებას ბრალდების მხარეს ავალებს. ამგვარად უზრუნველყოფილია ინდივიდთა უფლებების დაცვა. დღევანდელი ცივილიზაციის მიღწევების გადმოსახედიდან პრინციპი ბრალდებელი ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება, რომელიც ბუნებრივი უფლებაცაა, სინამდვილეში თანამედროვე ეპოქის მონაპოვარია. განსაკუთრებით შუა საუკუნების ევროპაში სასამართლოებში დანაშაულში ბრალდებული პირები ვალდებულნი იყვნენ თავიანთი უდანაშაულობა დაემტკიცებინათ. მდგომარეობა გაცილებით უარესია რელიგიაზე დაფუძნებულ სასამართლოებში, როგორიცაა ინკვიზიცია სამწუხაროდ ისტორიის შავ ფურცლებს და ვაწყდებით ისეთ გამოცდილებასაც, რომლის მიხედვითაც ჯადოქრობაში ბრალდებულ ან რელიგიის უარმყოფელ ადამიანებს მდუღარე წყალში აგდებდნენ და მხოლოდ გადარჩენის შემთხვევაში ცნობდნენ მათ უდანაშაულოდ.
1: იმიტომ რომ

გადაცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქეთის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.